0: tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minis nan pa nyalo ala fia awara na wumbata mata sone o hisu ala fia
1: tugo sama bakalmi somdo bna ga na bli ni sobolu ne bali ye botugo ya de un moda no no alwat da lazi ze bete mi sobola lede yum bubu garum dindi ma na bulda ke jila dindi mi ko ha ser dina gane ke de ke kutun na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakba ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende bo ha ser dina gane ke de ke ko nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lu mitet da agitta da alwatun du bar mi de gitta da ullu ni de da ga galula ra gi hi ni ze to ga de o sobala ne le rokata kaya ya tiki ngu galo la ramba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yusulu nindi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minti runyotene ini ini bida turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kante ureo sing ni potu kudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kante ureo sing ni potu kudong tomdo ne minisi weijon ni tumno da la fitu meyo ini misuru ya padamno noni posisuru do

Son of you, bo. Fike bele kpo galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

Togo Duko, Mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folote. I nuno Duko, Togo Duko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngan agrito okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade talano a foule tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lon lo kolo, ame koko nwide, aso non, ame leto ono vado mi bo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do akuti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atowo.

togo zama bagal mi somdo bna gane bli mi sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda nono alwat da lazi de bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke kutun na zangu ngul hi mi bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atoba ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser de na gane ke de ke ko nele ni lurungu ngul mi duzu fe de o karo holu da gitta da ni lu mete da agitta da alwatun dubar mi de gitta da ul lunin de da ga galolara gi hili ze boga de o sobolane ele rok da ke ya tikin ku galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali ye potu go ya pala gi bla bane no isulunin de ya onyotene rokote ya tumno da la fitu min de onyotene ne ene bda tru ba ru wina sobolu ne bali ye potu go ya adege kande ureo sin ne potu go do no hodi tru on tumno da ala pia sobore kande ureo sin botugo don tom do ne minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posisuru do

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, ak

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.